napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.

0: napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.
1: Najnoviji domaći singlovi na Unidu radiju.

0: Leitmotiv.
1: Das ist Leitmotiv.
2: Slušate Leitmotiv.
0: Pozdrav, dobro nam došli u još jedan Leitmotiv.
3: S vama su Marina Zec
0: i Vlaho Ban. A
3: mi ćemo slušati pjesme iz prve kategorije nominacija za najprestižniju glazbenu nagradu u Hrvatskoj, Porin.
0: Prva kategorija je, čini mi se, ona za album godine, pa krenimo. A Political Ecstasy s istoimenog albuma izvođača Jelusic otvorit će nam ovaj Leitmotiv. Idemo jako.

0: Iz studija Unido Radija pozdravljaju vas Marina Zec
1: i Vlaho Ban. A mi ćemo završiti sa albumom koji, kad je tek izašao, namučio nas je oko izgovora.
0: Slušate Le 3, njihov album Rock Tarden and Drde i njihovu pjesmu Miele Rosa.

za gospodarsko sranje, jednostavno triba sadit banane. Koliko god stane širo lipe naše, rasporedit plantaže, silo se garaže, banana pravi splitove i kaše, pakirat u tegle, tetrapake flaše.

0: napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.
1: Ovo je Unidu radio.

0: pozdrav svima, mi smo Nipple. 3, 2, 1 i pozdrav svima, mi smo Nipple People. Kao, 3, 2, 1 i bok, mi smo Nipple People, a vi...
1: Pozdrav.
0: Pozdrav. 3, 2, 1 i pozdrav. Mi smo Nipple People, a vi slušate Radio Nidu. Ali ne taj, tek kad zaljubit ću se. U Radio Nidu. Evo ću provati.

0: Iz studija Unido Radija pozdravljaju vas Marina Zec
1: i Vlaho Ban. A mi ćemo završiti sa albumom koji, kad je tek izašao, namučio nas je oko izgovora.
0: Slušate Le 3, njihov album Rock Tarden and Drde i njihovu pjesmu Miele Rosa.

napokon moj novi singl Mirna na Unidu radiju. Ja sam Remi, a vi slušate najbolji radio Unidu.

0: Ovo je Unidu Radio.
1: Bok, ja sam Laura Jon, a vi slušate moj prvi single Zašto ne na Unitu Radiju.